0: Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulah ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa ya ayuhan nas, ittaqullaha fima anha wa antahu amanaha. Wa'alamu anna Allah amarukum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi kursi wa qawla Allah ta'ala fi al-Quranil Karim inna Allah malaikatihi yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li mashayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد